la lul dundu bu ñak solo la dundu bala am solo xam xam la lu ana ji bari bari bu xam xam la ci xam xam la le rek tabarakallah.